Hemd weich wie Jack. Zasnižená Bratislava bola plná električiek.